0: jite eng betu na tane barane lakini ko to mge ga smeshe wa akyoro no gala ketu ko meeting linda agibwa tu na bage bebere tane baso ko uru soko murwa na tane tenda shopping ge meete duge number 2 shopping ge baselingi shegel futatu
1: ngalalente 3000 kenya shillings me duge number 2 agere Lawrence Patrick agere Paris meete nagne David meete Bernard jidan na tenyotan go charity agere Cynthia agne Ismail Noah gubata Shadrach gogo nyorchige 3000 Kenya shillings tako miten BK itako nomche namjige 3000 ntangi toge algo nyiloeng nduge number 2 hii pobangani nchiba wigi ten betu nubarani star 441 duge number 2 nagakisiru kumnyegele shopping kiba 30,000 na nagapcha apcha kwegele futatu tatu
0: ngebe tukulgo unatana adagiga isha joarta magla ajata jacha geba talagini gibuwa tunkita gubuwa world cup kele seta world cup nginguni ina ila world cup inyuruwa nyinyinda tukul itinge kito K24 plus K24 TV a K24 digital jota jatugul kama gule dunia ikiwa grao tuko grao na K24 live start jota tuguli muchi baibachi ngore na tana itita metinda iwasi wasa jatugul
1: meshewa nshongroi
0: karibu meshewa
2: chamgre tunagarik chamgre wana omwa gigiro kubwa inti une vika college kongetene kimi power ko une bikyo murono ago ne ne tsetai bikyo bikyo gutogi ni lelu inge bikyo ki so singe ka pesa bikyo ni nyorgi na na tetsene wana kunyorgi na tete zirgale ko mabwate mabwatke mabwati ga ka moni gisero kinye ti ko unoto por kinge bikyo tunda mate mission gitinye ngai kuto mangole manto mami gine tike bikyo kwale mabarchige kabisa kugir kule konyor sabit kitab college paka nguni igere kumi biche mitinye tabu ni mbare matinye mingizie ako chega tanyo gizie paroito gizie mbare ni churim tiba aligi kwa wikab college kwa igere mki waka ay naiguru mi naiguru no gibi gala kumi ako pakonyo menya ilo moti miche mi gara ruse tu matinye kaa nipo kupo chungu gozir tachita mete ligi tu mamu atke vikyo paka nguru bije miangata ni kuwa chile kie chako imi manyuru lopo kwa manene amata muni wakati imi mami leko kibure leko kitupeche pata ziki kibure kia tepki kwa nga ya tui kioko ziwa roo ndo kwa kuzisi kia Nairobi kumache michu kwa noso sinyo kubiri chingila kura haku bendi kubendi kubendi kwa hiyere kuni lepo chinge ya kaleka 2032 kumichi itane sire tieni mwabu wote chu nile ntile ntieke line up neptu nile zitu nge pake ne 2032 suta kwa mizi ne kumabu watu wele mibi kia mbulu kuke mingonyi pii kia kuta kiso singe so iti ogi biri ntege chiko ke nyuru choto ninyuru kubile tega tumare ninyo neme to ino nendi che miti ni itane che miti lebe lotu para amara wase mbabu nokse anju sile tali ze kumtoma joko unu bila sitia kuhunu kukonde kwenye chepunyo kutoma kumbuate mamini kitoto nepada mekulu kuna sile tali kuyote lege tuje jina bichu mkuu niya kwa wako tuje itu uke lege tuwe tuta president ya suko sinda baas amunga kule kicha mi president kwenye umuwa we tuta mjama president ako testakegi itene amuma chakine ni chere kwenye mchine tagi ilo in oke mwa chinge manetine tagi ilo in nga lega sobe so manet kwa rato mingwa gite mwaginyo uru bichu ikene kule kukitu obi ya lege miro amunga mache kura kipa kia chima itele kwa hivere lego kia ita ulipol kalafu kia ilami se kumabako noti na mu mache kura kumache kura kumake ngichwa muni ni imi magube mawaya okse kienu chitani kwa kie ngeni kwe rono no nambagraja kwa mutu lbigi mnye akwa misa kubijo sako hebe kutu aga ya saito makumake kikura hii kwe bijo se takime tati ucho kibijo kwa tiko kai kai kongo ino
0: ongo ya kutoki nge mesha wange pepertan basho ngiro hii nge yapchi kengo daga ishakta manjaka nge tangjorono jaga amaita besang lain dang yo no kungu thalagi ni mana lagi lia jini ta enda dai asak ta manam ge jak ta ai zakin wasin ge shu
1: ai so in ko ilel
3: ondo din

0: Kale igara mu yujudi agiwe ngo murete njolima. Kale angiru la la.
1: Birge jamba, birge jamba.
0: Koma geliye.
1: Koma zwe.
0: Birge jamba. Aza kesa na chenda kwa kwa itenge. Iyo shikarita maksumu kiwa kuziri ensa tano.
1: Yele gime mwati ndani yotko imingi.
0: Ngoane?
1: Do inge.
0: De.
1: Do inge kapsa ke birge jamba na.
0: Ara ke jamba ita. So
1: you get a little bit of a
0: Ile maa jabaksewe
1: bati. Ula jisaki ile imaali matko biri nge kebute.
0: Ambo birati iki jembo. Ema FM alo.
2: Uwe blana mye?
0: Yes. Bye bye wei.
2: Kaya ne nyunge guru angi tiyon ema kutere na rafza ute.
1: Uhum.
2: Ikot buwa mpo siyep le reda vani ono.
1: Ah bye bye gidyon.
2: Imi uom nyo bwagiri nyo.
1: Ah bye bye bwagir.
2: Nakat kwa na ni mute. Na tau ni mati weri ka ti chos pati yang bambang ka mohon joro. Amos ngopo ka para kinye. Pena ti ma kutir. Aku irta ni gilagin ni aron doonu se jangwa rinye.
0: Yes.
2: Panam genara yang ka para tulo liwe blaga.
0: Ile inos ha.
2: Kete siet ku mohe moa kongkoi mising gitiong kwa ne.
0: Kongkoi ya santi sana Gideon. Chuduna kinye lopo conference.
1: Wesley enawa wa.
3: Iya muna jama.
0: Ya bye bye kabisa.
3: Ah, si muda saya muda saya mengajar kepada dia juga di bawah di jalan tu. Angame boleh tak cerita na wajib jadi no government dah nak jadi tenang. Cukup berpergi lagi, cukup bermuka lagi tu. Terus pada yang bamba ni, angam mengajar kepada dia juga di bawah di bawah di bawah.
0: Eh.
3: Demi kejayaan lagi tu, cukup berwajib. Tidak sebenarnya itu sebenarnya
0: 33 43
1: Ingen lagi buat itu asalnya kalau yang kaki sisi gaya gua marah kau kage kage ger. Yang kaki mau kaki sisi gaya ini leter seta. Ichi lagi cungu ni star 441 hash. Amai cipta ni wendy tu gaya number 6. Swengu ku bonus anante tan number 120,000.
0: Ana ileni chill star 441 hash lagi tu gaya number 6. Kogi kwa hige na fasi na wata negara arani. Singi boye nyoru geljin na wata ni. Maji ndi nyoru 120,000 yeni nguni. 120,000 na hongira wale toaretin. Koto mi mbare ya niki higase teko mbuwani. Koma higu mbuwani. Iyale.
1: Yes.
0: Iyale kabisa. Koti ichili hili kwa rayini yonu. Komi iten bonus nipo 20,000. Hongira wale 20,000 nicho wangu toaretin. Koto mi deni nje tinye kolivanun. Koto mi shoppingi ya machi yae kutarun. Kina ba maana kwa higiri lika ya chili kwa star 441 hash.
1: Laba tuge number 6.
0: Number 6. Nge ngaloli hongere chitani kwa chutu nguni. Kakasa kule nana tiamgi mwa biju.
1: Kwaane.
0: Kikwambo 902.
1: Kutoka iwe tuge number 6 soto minyoru mesa chakatukuli nabo congratulations. Dafadhali wega nini nguni kwenye la genge.
0: Chijambo 902 kwa nyurichike nion 120,000.
1: Yes.
0: Honga kasa kwa tiamga. Tiamga kwenye la henge kusi baati.
1: Uyere chijambo 474 kwa wege nguni uka unyurichike 20,000.
0: Amune simeti nyo wakinye nafasi. Na watu nipo 20,000, anago 120,000, anago imu kwa kuse, mieti nye siling dipte, mieti nye siling sasama.
1: Ini wendi asinye nguni tugeate number 6, kutoka wakai wendi, ini sekta ichenge bonus, kutoka wakai wendi, neta ina ile ichenge 120, anango bonus. So, chill star 441 hash tugeate number 6, matinge kerte sang, matonge wekta arabini 120 yake wekta bonus, ago ini miyongo to minyorugi, oitu da isile sasama.
0: Wena jitani kwa chuti neni wanji jambo 189.
1: Yes.
0: katuyo keljin inyinet 20,000 oh no 306 kakwak teta kare big 31
1: ninaon kora chito nebo 781
0: teta ake non
1: hey
0: big 30 chikangit
1: chito nebo 139 kukonyur
0: bonus ino kukonyur
1: bonus
0: 139 20,000 haka chutu nguni higasa vichu yuko hausinye kubiki mara katomo kukasa na kuchita nika kasi lani katomo kukonyur siling sasam
1: karo agere soko wale chito newendi yenu nguni kuhite ida kubonus ala ku 120,000
0: lapat kabisa
1: labatu ge number 6 kutot kutoka gai wendi ama isekte kwenye lagenge kutoka tu minyoni nyongo kwenye lagenga na kweng star 441 hash agitete tuge number 6 pendi bigok bonus pendi alaka kutuga
0: igere jijambo 773 teta agenon kongit big 29 ikosi yes. Ndechuru ge listi wino jita nabo 230 konyo jige bonus nabo 20,000 mbona asa range chon nguni
1: mato ngegerta ngegerta kutoma kumotomi wak teta ana kutomi wak bonus
0: 20,000 ravi nikyo angina wale toareti nga bisa 120,000 jikikone in cash kwa kwa simo ingu
1: yes
0: mami gine teren kwa megu agenge nbeke nyoru geljin en nguni
1: star 440 nde chile nguni star 441 hash agi tete tuge number 6 kweli tete hii tugano isore 120,000 anago 20,000 bonus omacho kitu giwe tugano nigeri le chagu kwa njoon 120,000 and 20,000
0: 109 kukua kwa tete age kwenye tuga 28 chill star 441 hash
1: tuge number 6
0: kutume wak 120 iwak 20
4: Hii June ni bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, mziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1,399 na dish decoder kwa shilingi 2,499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa STN Novela na Come Back to Me kwa Novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
0: Right, asante sana bwa tungijawa World Cup. This is Thai World Cup in Ngoni. Eno limbo America. Ago chang dibisha kiko wagi manda. Kibin di quarters. It hosting at least it not about quarters. Imache inailete se Thai ne. Amache igir ki jile again gen bi kyoton ji ga ni ga subit world cup team it up egypt ko ga gi manda mut ago go gi barchi ni ga kabisa ko ne kit ko manda team na tan bo eh no ne kit ko manda team na tan bo argentina
1: mike fair
0: so en ngoni france ko cheza ni morocco spain ko cheza ni belgium norway ko cheza ni england argentina ko cheza ni switzerland so I ga ni ga subit team it ainon Tuko Grao na K24 Lifestyles. Idhia K24 TV, K24 Plus a K24 Digital. Dunia ikiwa Grao, Tuko Grao na K24 Lifestyles.
1: Yes.
0: Agere kitarati satano wati yabile.
1: Pikia garo bla inje itelo. Chika bag bonus.
0: Aga bag bonus. 766, 661, 118, 335, 136, 111. Big 6 John.
1: Kwa gile njini ni nguni?
0: Kwa big 25 kwa rojo kuteta ya? Sigo kutesitai biju.
1: Nyon tu get number 6. Bidengo nyila genge. Kutoka inyono kuto minyoru message. Bidengo nyila kwa genge. Kutoka kuto minyono bidengo nyila genge. Kwa gile nguni ni wende tu ganon. Ibe iswegi tu kutuku 120 and 20,000. Nga muni agere time wale gago nakta.
0: Kimaje ge targo matye sa sita.
1: Kimaje ge ger tu ganon sigi nome bitine at kinomo tu kembia.
0: Staff of 41 hash.
1: To get number 6.
4: Kemo FM, Song of the Hour.

0: Alek kion kemi kap kiri wagen yang itu sahaja lambai lotik.
1: Wah, kita selalu lemah mana lawan studio.
0: Kita pegi.
1: Ada lemah, guru memang kita selalu orangnya.
0: Ata ada kabisa.
1: Ayah kita kap kiri wagi lemah.
0: Hehe.
1: Ane kalau zaman baru buat orang tu kaya berarti, pasal nagi o nagi tak nagi ni negara ni lembu. Karena tak kaya pasal ni mungkin untuk kami tu tu ni sekte, bishaya yang kau wake pasal ni o ni tu mu tu kaya korat kau mami o lembu jis lagu mana tu, kau pinjam negara kau kiri. Kau tu kaya korat kau wake tu banyak kuat lagi lembu, awak ni mungkin tu wake kau yang mera wake bishaya yang kau kau itu mungkin tu kaya negara sahaja mungkin.
2: Kau kau sahaja mungkin. Kau kau.
0: Dominic Chemokter
3: Ya mune njama na sabe
0: Kichame ke
3: Amune ala gina mwani nila wana to wadita njigab kiri kwa ki
2: Wai
3: Awa nini kwa mwze wabura kwa mwa mwa mwa lana ma yi mutuwa nye kwa yi yi begeri po nye kwa yi Mutuwa kwa na yi tuwa nye kwa wadisi hura nye kwa yi mutu
0: Hmm
3: Ame kwa wana kile mo
0: Kongoi
3: Ayat
0: ayat ayat. Ah, katikap sah cila lihat.
4: Oi, wajlemu aksal deh om ini.
2: Kita megai.
4: Oi, kah biru agan ni alat ni berai aksal deh.
2: Oi,
4: alat ni berai ma pas kemudian jadi alat ni tanggung mutul kau ikut pembeli buat anjur lihat naya yang berok.
2: Eh, kau ikut pembeli sawa sawa.
0: Anggah mesin jorway ni atan. Getuany.
5: Lemo atal meo mune no toba studio.
2: Kija mege engolep studio ni kabisa.
5: Eya bai bai we mande.
2: Wei.
5: Ama ichoru ge no loba siti nyo lo liep tal lagiro. Aji no liep tal lag mande tagaja njo mi lele ni studio. Aki unishikie jo. Aba sasa utakula rai yote ya wamasai.
2: Nafani shuke uko maze.
5: Ai huku sasa ni masare yote maze. Ai na unatembea na kakinyazo bana na kinyira ya Wamasai.
2: Nitakuja nidunge hiyo kakinyazo na makala mtu wangu.
5: Ah mtu wangu relax. Waje nikuje kwa tafkiri wa sasa unitafute nyuma ya tendi bwana nikichoreka tili pole pole.
2: Wazi big man.
5: Ama jo leji manda anonga wegi uchu mini yere jini tene ni mbuni kumba tira tige jiju kubai kwa kogi ya iti ya ima mani okwe na mune kunda tunuwe kse loo nityo gige jityo kate mune kise nege gochi loo ni buji ngoti wega ibu jiteme mbili nguni ye mwangazi te mande tiyo bunu je ucho ni ndakale manda anonga kwa nyori ke tuwa nyako tebe sita kwa naan mande ogi kubunje mwane je ucho Suada wazi omenyake vyoze ni mingi ngotko muti ngomye Ngotko mamuti ngomye isa Iwa lebo isi kipa yenge liyepta Ata wazi ngetu gaine eto mituwa nyoko miyo liyepta Le kipa na rupa kami Ngo jiveru loge nulopo suche buwana Ije ngangi lemo za bangani no Angma bete niyo
0: Ngo imizi ketuwa nki mingin
4: Kima liye muna fai
0: Kicha meke fai
4: Mune ayetuwa sardu niyo Gapkiru wawa niwe Ane ni orang kau mukul anda nama ini no, anda ini no, percaya tinggi dah orang orang ni ada ni korim not, anda boleh jemu ni terlebih ni wifi.
2: Hey.
4: Anu wifi ni wifi, awak mungkin ni tu ada ni kau anda nama ini korim kuni, anda boleh jemu hari tu mah, kongkai meeting itu anda tu kau mungkin mangai tak.
0: Kongkai meeting Florence korin.
6: Ambil anak bersih dulu mah.
0: Bye Rauli.
6: Ambil na Yui.
0: Bye bye.
2: Ajar mereka kau sayu. Kongoi kongoi asante.
0: Shade.
7: Lemo.
2: Yes.
7: Wage ergo sir ngalya ke changwe ukwa bimaji kwana na nyunyu ni fomo.
0: Kau yang mana ibu mandi anda?
7: Kau sihir segera tak tanya agar jual sekolah lelaki mandi jaga kerja cuma menit try mariu.
0: Hehe.
7: kabara le kuonyo ni kabara le we rongoro ni yani imukano wo kuondo agobu tatuni mutu age konyo ya jibori kuona ne ga imutu bani me tele li na ngolo de kuonyo na ile ni mata ko te ko ngwa mutko ya nguo kono wo koma ko we glo ni le to we glo woni buji ne da ku amu ma ko ko ki to atunga age ga gi mutko na age koma ko we to gi na mi jong ko moi ko ne de matkole ya ene ko moi ko ne de ku nyo wo le ji nie ko kya i we ena mu ne ise we ko lo go ko nyo go gori ne mi ngin eno ag lo ga le gle mo
0: hey
7: ile mai tu ju ne wo bi ta no ngo ga bi sa ho yo ta ne ko no ba ku ondo
0: ke le ga de ko de ba ku ni ko ngo i ko ngo i mesik ja di Azga hangana le ga gumona yetu le gibede to simewe ne baje bioso kebede ona ta kwamane soko eni asambe me kemana minuto
2: kagemwage le iwe soko gage chego mie kagemwage le duge number 2 kemetaji got obligate chongo ya che bioso duge number 2 kwa jitu gula 21000
0: kasko mie
2: ko duge number 3 go baba aishe sawa Chibioso kwa kwa rembo yote duga number 2. Si ya duga ni iwe ak 21,000 iwe ijile *441#.
0: Ako mwagere chine mitere ni utanga. Mwagere chibioso kwa kwa duga number 2. Po ishe kiwe number 3. Ama jitare jutu ki chuni nguni sabarita genge. Pura gaya nyole soko liyango mena mgi. Chutu ni nguni kekwari ni 21,000.
2: *441#. Namgo mie *441#. *441# aginde okay. *441# duga number 2 koba jebioso duga number 3 wat poichi igere number 2 na gasirgele shopping ko ya jebioso na gasirgele boda kemetoji boishik 21000 goichi boishik pokol ak 21000 goichi jebioso pokol
0: agwenyu chitane chitu kition ama jebioso ke chitu duga number 2 ke bone direct 21000 boishik ke wed ker ko ya cho yene ko ya jen duga number enduga enduga number 2 Agot Vincent is again duga number 2 ba jebioso non Agot Paris again is again duga number 3 jebioso ko mi duga number 1 number 2 ko mi boyshe duga number 3 ichi le staff of 41 ko agi te yule ngi te line no name yes I number am ngile Irene ka igone 21000
2: Pius Bungay kuno takasi yes
0: Aina ngora agine ajita ngile Bernard
2: ichi le gorok staff of 41 ko loaded machine ago iru ninyo number 1 ago number 7 kemete ko yat chebio sok number 2 ko yat boy chek number 3
0: ago ki chok kinga besa inibi mani ya mwani loy nondu gene imi I chokchi staff of 41 ash kebe tu
2: ba moja agere to genye dago chek muti jege ndu ge number 2 ag number 3 glemo to genye 5 minutes
0: mama ge karta chi testa ge tori juduga non ola ntun sige tarchi mechu
2: staff of 41 ash
0: ajurta nemu
8: pam ko chongo chuk katte ndi jon wai
0: Bezo jamo moro goketi mendi etu mendi nindo le joni gara. Ah ya wasabire story ya jikpo
9: ya tenyan madamagi. Mama ro sanga yamuna.
0: Kichane.
9: O bye bye.
2: Ki bye bye kabisa.
9: Na moi ti jamo nanne ode tinye mago asamu ne. Ango ti jamo, go ti jamo lo ga kwanya o imutu go bota ga me ta ni go ni. Onye gwari ibu ọgụ si agị ya n'ime ihe ọkụ anyị gwari ka gị ngotu omeme ọkụ anyị ọmụgara agọba agụlọ ọkụ ga mụ ahụ ka zi mụ sọọdụ ya nọ onye gwari ibu chikwa ndị ngọlọ ọkụ sọọdụ ma ya n'ụlọ ahụ ebotiri o ndị agịrị ibu n'ọchị ọkụ nye ụmụ ya n'ụlọ ọkụ gị ibu ọkụ ibu nye na ndị otu mmasị ahụ n'ikwuri ngọ agbịa ya agị mmasị n'ọkụ ịmụta iwe ọkụkụ anyị ọhụ agụ n'ụgwọ ụbụrụ ndara na ụlọ ọkụ igwe Kene nyuka ahine tara na losi. Lubi chenna ko inye neba mago asa yu ma di sura ane. Ko tiyo angu anda ako ni ak lo ya ko ni gite. Ko ti ma ko tene ma ko ni gora ak losi. Kongo yu si sada na indara yu.
0: Kongo yu. Kongo yu misingi ni atan madamagi. Kwa anda abem siya?
10: Kongo yu.
0: Kichame ke?
10: Nana atorok ke Mabano na Ange tiga lagi mikir jatah kuanda ku kuantan ko Kungi gua lagi mutin nam nam Kuan nam kan nam moe karan nam nam Gosip ka am Ima wadi bang erong nam Mungkin na Ima sku mutu cuiri na kuanda ya kwa ajo ki kuka kwa ma kuwanda kwa ma lo kwa muti kito ane kia kwa muti kwa ta sa kwa kwa kino kwa ni kwa kwa kwa kwa
0: kongoi kongoi mising kongoi mising kongoi mising eni ato Ronaldo
11: o nemiye kinemo
0: nemiye
11: karara kwana kwa tuwa angisante yo
2: oja mege mamba
11: kange tuwe rani we
2: wei
11: yonjame kuwa dogo kuchame kora kuwa ndo matonga ane kuna chame dogo ndoga chame kanyo kuri kuwa dame miso chame tukuli na we rano
0: ehe
11: aya kino me kwa we rani ame kwa sori ne kuwa nyo wanyo kuri bat dogo ako muita tukuli baka kuwa dame mingi yomi dogo kwe yonko kwa kuwa dame kwa tako ni ama nyo kuri kwa rani mingi kwa kaya kuri tukulu chachis tukulu kudimu koko chorge bande koko misu kwa narana ato tiwata kwa mekeye
0: Hele hoko posa peita bande.
12: Kiptanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibwebenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ne ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishek tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ne ngung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
13: agotimache inachecha EFTP MFM kila jumatatu agoigomutkasi
14: Tarehe 7, tarehe 8 na tarehe 9 July 2026, kampuni ya Pwani Oil kwa ushirikiano na MOFM wanatembelea maeneo ya South Rift, Bomet, Sotik, Sosiot kukutana na wafugaji wa ng'ombe wa maziwa. Watakuwa wakionyesha wakulima njia bora ya kukamua kwa kutumia mafuta ya sawa milking jelly ambayo ni laini na huwa haimdhuru ng'ombe wako wakati wa kukamua na badala yake kumfanya kamuliwe kwa njia nzuri na salama na pia hawezi kuficha maziwa. Pia Pwani Oil wanakuletea kirutubisho cha Ama Energy ambacho humpa ng'ombe wako nguvu, kumsaidia kuwa na afya bora ya mwili na kuongeza uzalishaji wa maziwa. Hii si ya kukosa.
15: Sour Milking Jelly, 100% natural moisturizer that is easy to apply. Apo sawa.
0: Quarter finals in and it's a go manga kapsa kimikao ak 24 live stats ni tangona lazi mgini ureneshe kune the top scorers une urene ni kenoti une prediction njuta tuli yoru k24 tv k24 plus k24 digital dunia ikiwa crowd tuko crowd na k24 live stats
2: alright kageger duga na hata kapa inini kageger kage ya duge number 4 klemo ako duge number 4 kwa jitukul
0: ni kwa kinde
2: 9000 kwa hichibi po langwan
0: 9000 kwa itipi poko langwan awa umangile ngoto geju tuwa ngete sana na amena mgi
2: ngoto geju tuwa ngete sana na agotoma ina mgi
0: agotoma inyoru gi yes nyoduga number 4 agi bidwe tabarita genge
2: amudu gane number 4 kumi 9000
0: ako yaani ama ya bitkom yes na isipi kwa tuti kito ina ili genyo don niton kwa umangile ngoto geju tuwa ngete sana na kume inyoru gi kwa ginde 9000 kwa itipi poko langwan enduge number 4
2: ngot kutu mainome angot silingi tagenge
0: ichu tungu ni duge number 4 icho kiku chitone tai
2: ichu tu savari tagenge duge number 4
0: agere kwa gile big poko lje tai enduga neto na msalbe ge torchinja chua
2: angonda ginyo rubesa lakini kaka iti mrani anan kutu maitime kemeje ichu tu duge number 4 agijokchi siri kwa ijokchi star 441 hash
0: star
2: 441 hash Alright, star 441 hash duge number 4. Kelewa ni otoki ngot kutu maino mege kapsa iya tsavari ita genge. Konge yagu 9000 imunyas. Lakini ngot kutu maino ru 9000 anan kukaiti agi yagu nmesi ni kakile jin maek unique and the lowest bid. Ina ile magulu ke yagu 9000. Namsime ngung agijil star 441 hash. Kena miyoto kumye star 441 hash.
0: Omae kebe pamoja Newton.
2: After kai jil star 441 hash, irekte ako iduge number 4, isir 4 aginde okay. Kele jin completed bin nengunge mpesa in the pin, agiganjitio daga hata genge keogu.
0: Ako maogu yopi kecha msalbe, kagumu agile ulegi mingu niko duge number 4, kagumu agile chine kejutu wangetea sana ane kwa mena mgi, ina ulegi tuye chini nguni, ko duget number 4 ger bi kiko sibo nene noa
16: kimeje ge gonin fees chebo 9000 toretin 11900
0: ger noa ile ga getar china 9000
16: ka giyo gun direct noa
0: aini gora chita ne gile e bita
16: bita ka giyo gun yes kunoto
0: aini meri ngeno
16: meri
0: aini gora ei ger bona nyo gikuren e boyanda ni bwana Julius Belion
16: lopa kurgat
0: akoma ge git ko ni salbe
16: yes
0: ingot ko ge jutu sanane komenam gi ijo sati sa komenam gi agongunu wagone duge number 4 ngutoge guye
16: Felix Mayo
0: yonge bide na menyo ru message iget yesai noton aina ngora bana Nelly Mutai
16: James Muge
0: eh gergo bana na gure ne madam ni bana gure Rael Siglai
16: eh Bernard Bet
0: eh gergo wagne bana Wesley Kemboy
16: Fancy Chepchumba
0: aina ngora bana Francis Kangeno
16: Abednego Some.
0: Hey, get one on you, Adamson Soy.
16: Hey, Joyce Kemei.
0: Ago tingot ko tomba inyo, ngot ko nyo ko tomi jutu soko, anagato mi jutu rai ni soko. Jutu sabari tayenge duge number 4 non, amonita ni wagi goichi tukul. Kwa gili ini chile ne?
16: Star 441 hash.
17: Emo Star Mungaret, Emo FM, Ninyo Tugul.
18: Chamge kostain den yong witugul le mite ya ko itaga teng logo yega mungaret kongete Emo FM kaine nyu ko Stanley Arab Sugut tesetai serekali go partin ge go ger go le balune tak mungaret ap ko igap kamanut ko isubi ngatutik che takin ge ko rib sabeta bi ga go nyoru negel chin bi ga boror en koma swek che mite go ichotog agora ge boishe gi long chumi nebo emet chuta go logo yego bunte pit director nebo mineral audit safety health and environment en state department nebo mining notago Joshua Boywo nego mwa go le alage ka kwauti chotog ko nebo taune tam ngatutik che gimen che tetat ke ngala le agisirta eng bunge chechotaka ko the mining mine health safety and environment regulations the minerals mining and beneficiation policy ag explosives bill 2026 komwa ine ngalechu eng tuyet ne baibetap keret kobun piga boror kotinge ang tuti chotaka ne kogia eng kotap tuyoshake ne ba mtelo hall eng anasete ne ba kapenguria eng county ne ba west pokot ole go baibachi mengik taunete ne ba ngatuti chotaka eng mait kole toma gonyoru negel chin na magat ko ichotok pa kamanu che ginyor chin komasatag kinyoru logo yechu en koinda gobun sirinde nyo Nathaniel Nakedi Toroitich.

baridi na bei chini, burudani juu kwenye Star Times. Usikose sura ya pili, simulizi ya ziada. Mwanamke aliyetelekezwa na mumewe Sam na kujikuta akikabiliwa na maamuzi magumu. Je, atabaki na kupigania ndoa yake au ataondoka na kuanza ukurasa mpya wa maisha? Jiunge na waigizaji Anita Wawuda, Gibson Hausa, Michael Saruni, Ivy Wanjiku na Jovial kila Jumatatu hadi Ijumaa saa 2 kamili kwenye Rainbow TV. Pata aerial decoder kwa shilingi 1399 tu na dish decoder kwa shilingi 2499 pekee. Jiunge leo katika maduka yetu kote nchini Kenya. Bonyeza *858# kurenew subscription yako na kuenjoy offer ya kupata upgrade to the next high bouquet valid till 31st July. Star Times. Enjoy digital.

0: walegimana legibe kiu ginye kiamu ni jam yed viki brilliance ake kechua Alex Dege Shik sasa maksuma kuchara wabata eng saa tano giwa ngati kitugunata pole pole cherule mwema la lune kwa kwa lakini simo itagenga kitio maane machia magwan buwana MIFM
1: hello
2: ya mune jelule
1: mwema chama kia mune nye
2: ajami ya mune lari entabanyo
0: mwati nyangale entabanyo kabisa
2: na mago ambicho som mago
0: tafadhali
2: na mena mosma ita mbe tende gat ala isran na ina wa kina raga bara agu gabunji ki tena wa agu erta na wa agu erta ni mi wa maga ene bi tiego
0: ai no
3: e wa hamalo
0: hello
3: ya mune chama
0: kichame ke
3: Gaya itu kira naran kos.
0: Asante.
2: Kongoi
0: mising chelo lemo picture jam itu semua itu pole pole.
1: Yes, contoh macam ni kecuali cumi itu dana kau bersen kuli contoh kecuali. Agar milka yang kong atik milka yang kong atik.
4: Chelo lemo.
1: Jam gaya milka.
0: Mhm.
4: Na
0: mo ambi te
4: na mo bu kwa da lo na mo ye ba ha ke ta ni ta na ta ala me ne ka pe ti me ta ya a ti tu lo ta mo ya le ni ri
0: asante
4: a
0: o ngo ngo mil ka ke
1: ta ko be se mil ka Yes, kogo missing milega. Yes, agere cheru time na songa.
0: Mhm.
1: Aha, kogere in